I dalje specijalno Bešić Alija iz Falešića čestita rođendan kćerci Nermini, pozdravlja sina Novaliju, snahu Amelu i zeta Osmana. Alija pozdravlja muža Hasana, unuča Dagana, Almu, Almira, Amela i Adnan Alija, praunuci Dženani. Želi sretan polazak u šesti razred i praunuku Samiru u prvi razred. Pozdravlja snahe Erminu i Hanu, izeta Harisa, praunučad Davuda Almedina, Alema, Semira, Irmana i Imana, svoju rodbinu, komšije i prijatelje.

Specijalno Bešić Alija iz Falešića čestite rođendan ćerci Nermini, pozdravlja sina Novaliju, snahu Amelu i zeta Osmana. Alija pozdravlja muža Hasana, unuča Dagana, Almu, Almira, Amela i Adnana. Alija praunuci Dženani želi sretan polazak u šesti razred i praunuku Samiru u prvi razred. Pozdravlja snahi Erminu i Hanu i zeta Harisa, praunučad Davuda, Elmedina, Alema, Semira, Irmana i Imana, svoju rodbinu, komši i prijatelje.

0: putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Zaljubljenih, a koliko vas je nesrećnih što ste voleli pa izgubili. Svi

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Donny Balkan, give me a beat, baby.

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Don't you Balkan give me a beat, baby.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.